0: чуюу ярлунуг укали алианаагилу арпараваттиккутаа укиуккун укиуккуиннагуттуваруангала агигилу тамаккуа туктоқангиттуаруангутаассимани 1944 тамаан тунгаане кисяни тамаккуа нунатортту неқиллуатарик валаораттигу таассимани микиттиуваруат укаллилу агигиллу кисяни имматтаангулартту туктоқарпараруман дилаоман тайма упенгаакку алианаиуарпараруман намуруяқписуклуну укаллитаарсаагааниоқаттулертиллуги тамаани уннуаттагааган такуксаагуйруаққараумата укалли уллукку наагунэрсаагуйарпуллут тамаққа пилера пинаюққараваттику илеуде эқаруасуктиллуги убауде эқаруасуна алианаагингиннаттику тамаққа кисяна океаагаартутту алианаагинэрсаагуму агнусиқпулаарсимаганнук тамаққунин амматаппа киммиартуаагумигатта перлерангиттуни упенгаакку юуни тамаани илангани таппунга каннуалиарсимулу киммериактуа суоқақули илақарлути киммиву таппаун кангиваалиарсимагатта туқуқарпаллиатут упенгаакку илаани эққуммақаттертугу таллималу тоқунгайут сиятитни тамаана таисимани писулуаққаттулаарсимаганну тааккуа атаатавук пингасуоққусаарлутик киммиги амиакку ютууммата атаатерилаортақа пингасуни киммиқаллалерпу амма атаатанга пингасуни аарнартақангитти аммагиллутик иннаарми таамаалаарсиманмата кисяни тигуаавинеқарама киммиаарлигулумми куянагакууникулумми таани аарнақутуаарилаарсимагаттигу тигуаавникулугу таассимани писулуарпалаарсимаганну таакку атауттиани киммиқарлути катассималлуникку укиортиллугу терианиаарсиқпалааруматик иа терианиаагиннаагуттуну қаллуатиаақалераагамиллу катиллуи кисяни таамани пиваларумата матик писулуарпалаарсимаганнук таассимани қимаккакууяраанган қимаккакуугаюлаарваннугуянаму угасиктулиаалераагатик писугу тигилуарпалаортавук тамаккунага укаликкунни ахикиккунни таассимани пилерилуаяаганна уннуаккуллууни таққирисилиллугу укалерсиоқпалаарсимаюгу таассимани маккуллуну алианаагияалугуяваттику туқтоқангиттуаалуллугу тамаккуа қукериаагаали упенгараанган иққумааннакаталерпуллуну таппаллуатаалуарсимаганну нууттариақалераангата тупаартаулуну алианааппалаангутту синилиқатаарлунуллу илаақуяулерлунгалу иманнааппалаарсимагама суухаама никпарлунгатаппа қулангерсиллута иққуманасиққалуарлунга синиаартулаақпуллунга тааманнааппалаарсимаюма таққақа иққумаарна иққуманнарситтиама маанна маанили асимииллуни илинниартуқутеқангиллуни маккууллуни маккууттут упенгааккут алианаагусулаарпалаармута иққуманерми илаути аутулаарсиматуиннаратик тамаани нунақаллаттаарлутик тааманнааппалаармата убагутти маанна илинниартуну упенгаагуллерекалуараанган синигиақарпасиумулератта тупаариали пинжутигиллуги таама исимааннеқилиагуиннаармуйугут мааннаруйу таисиманилиле исимааннеқингииннаруйуктуаалуулаортугугало ангунасунне пинжутигиллугу ангунасугиақарна укиорпат каасарнаамата қимми қигниасуппалаумата қулангерсани натсеқаттиартуму тамаани иман амитусуоқаттилераангата натти атауттими аглуми амисууллути ууттуоқаттилераангана тамаккуа алианаагиямагаалугилаваттигу кисяни маанна алианаагусулаарпаққуйуннермата Nanti aku ni nyarung, punya juga ada orang mata. Ilang aku buat susu. Aku yang mata buat susu cair mana. Nok kau nara orang mungkin pisung nak mutah semua. Kamu ada tak orang itu keluar orang mata cair semua ni kat dia. Pujuk salah itu keluar waktu pisung ni kau. Mana ugu keluar tergalau kita makuk kamu makuk ni ni. Tak mana itu kau pernah nak pat, bisukan orang nak tu sahaja orang aku. Mana bisuk ya ada nak yang nak tak, ada orang yang saya aku tu, ingat kerja tak doang. Tapi semua ni bisuk yang nak kisah saya orang yang nak, orang majuk saya orang nak, ada yang nak saya orang mat, nunarin macam ni, nunarin ni kipin orang nak saya orang mat, tapi mana kisah. Pita kakak tak tahu tinggi melu, mana kisian nasanya yang tanya tini, makuninga nuna doktor ni, nasanya kliun ni, kangau ni kliun ni, tak makuah, pintu ada tahu orang yang mata makuah, nuna tu mesti kulo, agiar tu kulo itu, mesti itu mana ni, katiu jauh joko yang mata, dah si mana, tak mahu tinggi mel. Pijak sakit tu amu, asyik ni ni pijak sakit ni mu tuk tu angin ni kamu temak kuah, ada tu tahun yang mata inang ni, punya joko ruyak pada waktu makan tiu, ubah utung itu muda tak ikut aru, makuk tu kadai banyak tak mati punya inang aru temang, mana makuk tu pijak tu aku pun yang mata open angin sekarang angin oh majuk seorang nama. Mana, ayo sudah kat tak tahu di mana asim itu di. Dah macam tu, ayo sudah kau beli kerja di sana orang itu kalau kau beli anak muda, oh maju. Bila dah kat tak tahu itu, tu kau sokat. Ia punya sih nak tahu itu, negeri yang saya ada itu, negeri yang saya dulu ada itu. Mana, negeri yang sih paling muda kesiana, kadun anak saya kau yang ini, uang udah sih ini tu kau tahu. Tama kuninga nasinya supaya tuh sudi tinggi ardang ni mau maju ni hilang. Nanti awak ni open aku ada yang naik aku pengmata. Kau yang aku juga rasul ni orang macam tu juga pelik tukar tu ni silami miki aku rasul ni ada yang naik asyik pengmataan kau yang nak nak pengmat. Amalu angin kau ni pelik tu macam tu juga. Dan ada anak cuma orang mengmat. Nanti kalau jadi gitu, kalau jadi sekarang itu, mama kerja orang tu seorang menyewaan. Ia terma mama sesiung mata open aku nanti awak ni terma kopi luar tu. Tapi semua ni unik aku makin makan jadi banyak ni. Aksi mama tak open nak pergi aku semua yakin itu awak seksi kului kata semua itu. Tuk tu ya sudi masih orang tuju anggota kita waktu udah ikhwa ada waktunya waktu tu saya pun ikut tu nelayan mana tu dia kawing pihak tahu tu dia pernah orang mati ilu itu kuda orang ni kuli usil aku cuma nama aku dah cuma ini mana Kimi itu memang sok tu yang dari pasar tahu pisuk tu nung. Sok saya bawa model itu tiang untuk tak kutuk tu. Aksi makar memang sok tu kangit tiang kami. Pirda semuangin kami. Kimi tu anggup kami sok kami. Maju adu lagi kaya kroti ko nok kamu tadi mana aku pakau tadi dah aku maju dah nanti dah kau tadi dah aku maju kimi ni. Pisuar ini kau tiga ratus dengan nak kata orang muda nak rasul kita mamat kini kesalnikum kini ni aku semai waktu malam kau jauh semai umur waktu ngapit tangis waktu asyani pit tangis sangat tak terjadi kisahnya kau kata jauh semai umur kini waktu ni tapi cuma ni pit tangis yang aku turut kaki dia aku turut nyonya dia makan jauh suruh makan kini waktu kau mukio. Tämän qimmiaqtuaroqsima nermimmat nunaqqatigiñgittuaruit illuimilu aggumilu mittimataluimilu tamakkuaru naarautaqaraangmu taissimana tusaamayaañariaqtuq qimmiaqtuuni taimannattaq tamanna nadduriijimi suqaaroqmat kisuuruiarpiunngittaraangami nadduriiwaroqsima nermimmu taissimani ukiuqtuq taimannaillariu taimari tamakkua uumajui taimannaippanngillatuaangmata alianaippakkaluarpuk ataavitikku tuquartajungungillatuaangnermata suuqaimmari inummiutuanginnamat tuquartajungunnerpata immiini immaqanertutiqangikka sammaqilqajarmuyugut tamakkuninga angiyuni alianaittuanniulerivutaqqakka taimaaligami kuuppaluk turutusaalugu tupiqsimaluni naujallu tusartaroorpallutin ammalukanngua tusartaroorpallutin taimannaequyumiñaañalisiunguyugaluwa kajaanartumiinginnerluni ukiusiungullarmiñman ukiuqaanga tamakkua pitaqarunnaisiungullarmiñmata suuqa ukiuqtaumiññami tulukka tamalla nunalinni tavvani ukiukku takuksaugala tutuulerpanngmata nunavullimanna tamanna aaligverbasik nunatuniaruwa tamanna aqikiqattiangittuaruqmat ukiullariqkut kisianili ukiakkut aqikiqarnersaugaktuugaluaq tappangnali nunakittuiaangunersaugami innaaguaruqaunginnami ammalu issuqattiarluni aqikiqarpalauqsimangmat maanna taimaaluaqqouivagunnermujoq tamunnali qanipaluktu tappaanga nunalikalaaqarpumiño qanigiyaani aqikiqattaq miyugasuli luasuli ukiukkut nuattilu qanigiyaani aqikiqtuqalausungarpakkaluarluni taimannaallalerpuk tavva iqalugasuluarpalaungimmatali taissimuni upingaakkut tamakkua uqsuqanngiñigi pijjutaudu ila mikittiunangiñi pijjutaudutik kisianil qimiqquliksartaaqasuk nikumun upingaakkut manimaniginni igunaksaan piliqiluarpalaummata qattailaa ammalu niqigillugit igunaanñuin piquullautigiyuvuñaanñuin mamaqnersaunmata maniqqamiissuiartutuqavanermat maniqqamiissuiartuvuni tamakkua pullasuuquluummata piquullautigisimangittu maanna igunaluarpalertu taimanna maniqqamii suvialaaqnerluti qinniyavini taikkuali qinniangualauqtut qaujitillunga unupalusungaqaangata qalasingitigu angmartertaullutik piquqtauvalaaqmata pullajaajartauyu asuia mamaqnertauvalauqtulli maannami pullangittiarlutik igunatuinnarlutik qisiliin tamakkua piunersaugmata qisiqangittumit qisiqartangarsukpalaarmuyu qisilii tamakkua amma igunattiaingiinnersaugmata qisiqangittumit qisiqartu tamakkua igunattiasiungullutik angmartertausungaqaangamik inngiinerlu piquqtaullutik iqiattauroonngimmatali taissimuni suuqlu iqiattauroonngimmata qimmini niqiyaujappalaaqmata maniqqamiittuaqpat niqaujaikautigiyauvalaaqmatali ataosiungisungaqaangata ataosiguluartillugilluilaa quaanguqattalerluti ukiakkunilaa amma uummaquingaujaqilluni igunartuillartuni mamaluarpalaaqmuyut ammalu igunaañaliluarluni uummaqmu piyuqallaama mamaluarpalaaqmuyut tamakkua ñuqqaqunnalaunguñattaila angunasuiñaujarluti ukiulimaangu ukiunngullaqaluarpa aujaullaqaluarpat tamakkuninga natserni nattiiñalijuqaluulaquatta natti piluarpalauqsimagattigu taissimani tavvali kisiani taavunga tappaani ñunagiyattinni qaujivigiyattinni umiamu ila upengaanga ikaalauqsutu umiaqtaqama angiyumi tauvani aavi ilauqsimagatta avani akingaattinni. tawon na kilerwa ka pangangman kawila ako si Mang Uyabot kilerwa kang iwain na wakto tawon na kilerwa drago mata akaw taman tawon awd na katalila ako si Magata kilerwa ka ni ilinin na si Makaparagal Duta awyaw na nga ni tamang ikangangat ta nunat ilangangan utapaan kang itini natyang ni punya surus poklutik kelir wa khati ak para nga madita mun kelir wa pengen nang manila ilang au taman tau na se acting nya ro tappa ang kang tin pa ang maga uti para ak si maga mo kelir wa agra tappa ni kang di mu kelir wa wala ak si mang mo kaya mo tu kisuto nang mo mi amo tu ang iyo man kelir ka Nuna mo agar tuwaro mo tao na kachingan niya katak tuwaro wala kajarukat. Nuna mo kawin niya rwak pagun niya mata ahadog takang niya si makaangan. Ahadog ni kisya niya. Nuna mo suro ung oktado di kapat suti. Tayo mo na yaw si makuok tuwaro. Maan na rin. Tao mo ikak tuwak pagkarawa kami. Kajarukat tukaw na lilo ni. Unokto ni tayo mo na sarangman. Upang aku suruh saya dua kata tua lah, cici ngati ni tahu nene. Aku ya aku atur dua kata ni nanti kau jalan ni aku tahu nasi unikum. Amma lo, nikingin ni pil dua orang itu di mak tangan ni ada mana pil dua orang pada mata, tahu mana? Iku nausik pun nanti kita mak kuninga, nikingin ni. Iku nak rujuk cuma makanya awal awal sudah nyeringi. Man aku terus kata tua mungkin makin lama tahu mungkin tinggal itu sewa rasanya. Tapi mana kerja juga saya tak kahan rau orang muda. Awak tahu nasib kita awak yang mulu nunggu tahu tahu nama mereka ikut awak yang kopi awak yuk saya. Tapi cuma ni sokat nak sokat je walau tua luan. Tuku ayo aldo di ukiung ilani nama tu nak perak si maju ilani kami aldo di nukisai tamak gua pui mana nukisai ni aku nak aldo ni ukiung punya super tu suka tinggal nak sahur waktu tadi sudah nak tuku ayo sebab waktu itu suka timi bulu kita kau ni mata mana Tak mana, so rumit siwat dia itu. Aku tu siwat dia itu. Tapi aku yang nak tahu orang mata, nama aku apa dia kau ini.
1: Kau yang nama ini ada guna tahu mika si tahu sendiri. Malu kau yang nama tak kuah. Ia siwat tu itu saya seni nipilio nak tahu tibu. Kuyanat tiyakat taktiwi inuukatibu naalagun nakatammata kanwittu na kisimayangin ni inuukatibu inuusingin ni ammalu una isabeo kaala kusimayangan Tommy Aksamnik 9796123 nunarin ni pivaldeyu Pivot dia yudari sebu. Nasi majuin nongin mata, asing inu nadi kasih arjun marin kuah. Pivot dia yudari kangin mata. Pivot dia yudari gun nak kuji gubi. Isabel katuk kamu kau ike gun nak puti. 9796123. Tak kuat tiup kangin mika kini dia ngomong Kisiani kaupa narunitia rakaka nalia nunari ujui pivalia yuri tarak mungata Tana Tommy Aksamnik atikuru ukarene akutigo 9796123 isabelmo ukarene kwa amisui nara pamata Tunggu setiap petu si unikah sahannya usi inu kasih qaqikkarumannerussiu qanuittuunerisimaiarni ibbiinuusimani amisuurammata unikkaassali tabbuna nipiliortoogumappata nipiliorunnattuartugu unikkaartini qiniuiinnartugu suuqaamma kayusiinnarma tamanna tausunni qubeananaalagunnarsiqqaugassullummi qujannamittuu naqitteeyigu Debra Uykuluk qauppattau
2: CBC News, The World This Hour. I'm Martina Fitzgerald. A former Air Canada pilot is being accused of flying for years without a required license. Charges against the 59-year-old include fraud and public mischief. As Jennifer Yoon reports, police in Ontario say an extensive investigation revealed the former pilot forged necessary paperwork.
3: This investigation and the details surrounding it read like a movie script.
4: The allegations are as wild as they are concerning. An Air Canada pilot with a multi-decade career responsible for tens of thousands of souls on board, flying with forged credentials. Nick Milinovich is the Deputy Chief of Peel Regional Police.
3: He captained over 900 domestic flights. Not just domestic, but international as well.
4: Jeffrey Wall was qualified to fly some airplanes, police say, but he didn't have the license needed to captain them.
3: Licensing requirements, they exist for a reason. They exist to keep people safe. And when we breach those, not only when we breach them, but when we misrepresent the qualifications that we have, to me, that's a safety issue. And again,
4: Air Canada insisted in a statement safety was not compromised and that the pilot is no longer employed. Jennifer Yoon, CBC News, Toronto.
2: The Prime Minister has confirmed the Gordie Howe International Bridge between Windsor, Ontario and Detroit, Michigan will open on Friday. Mark Carney says the new border crossing is a reflection of the enduring Canada-U.S. relationship.
5: You know, a symbol but also a fact of cooperation between our countries. Great for Canadians going across the border, Americans coming across the border, and for commerce.
2: The opening comes after months of uncertainty, including a threat from the U.S. president to block it. The construction was paid for by Ottawa to the tune of $6.4 billion. Earlier this year, Donald Trump issued a number of false statements and demanded the U.S. be compensated. It's not clear if Canada offered any concessions to secure the bridge's opening. Police in Belfast, Northern Ireland, have charged a 30-year-old man with attempted murder. It follows a violent knife attack last night. The suspect entered the UK from Sudan in 2023 and was granted refugee status. Police say the victim is a man in his 40s, in hospital with serious injuries to his eyes, neck, and back. Officials in Belfast are calling for calm and promising increased police presence in the coming days. NASA has named the next astronauts on the Artemis mission. The crew of Artemis 3 will remain in low Earth orbit, only about 460 kilometers above the planet, roughly the distance between Ottawa and Toronto. As Anayat Singh reports, their job is to prepare for future moon landings.
6: We are returning to the moon. A grand adventure. Back to
7: Jared Isaacman, the administrator of NASA, announcing the crew of Artemis 3, a space mission that will test the launch rocket, landing module, space suits, and more for the future mission of Artemis 4 that plans to land humans on the moon in 2028.
6: So you want to find out who the astronauts are?
7: The astronauts, Andre Douglas, engineer and Coast Guard reservist, Frank Rubio, combat helicopter pilot and physician, Luca Parmitano of the Italian Air Force, who will pilot Artemis 3 as part of his collaboration with the European Space Agency, and Randy Bresnik, U.S. Marine pilot, who will be the commander of the mission.
8: Wow. It is an honor and a blessing to be a part of such a stellar crew.
7: Bresnik and the others will now start training with the mission slated to launch next year. Anayat Singh, CBC News, Toronto.
2: It has been a winning return to professional tennis for Serena Williams. The tennis icon teamed with 19-year-old Canadian Victoria Mboko at the Queen's Club Tennis Championships in London. They won their doubles match in straight sets. 44-year-old Williams retired nearly 4 years ago. Williams and Mboko could now be in line to play in just a few weeks at Wimbledon. And that is your world this hour. For CBC News, I'm Martina Fitzgerald.